0: تکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: واسا کی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: 98.4 FM.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دمرا زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو لی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: زرسنگه
1: اساس صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما د مخنډو ری مسئلے ختم شوی
0: واه بیا زه هم غوانم چې زما مخ ستا پشان خیسته شي کلا اوس دارا ته وایا

نو تبا و توی چه بارا وفات یعنی پختانا دیتا بارا وفات وی بارا وفات مطلب چه دولسم تاریخ در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در دنیا نا در تشریف اڑو زکا و تا پختانا بارا وفات وی

شجرکاری مهم کال دوزر اشپششتم رزای چه ونی بوٹی ولگو ونی بوٹی لگول ست که جار یادا رزای چه نن یو یو بوٹی ولگو اخفل چپریال زرغون کرو ونی بوٹی مسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو که کردار ادا کوی رزای چه نن هر یو تان یو یو بوٹی ولگو دا پیغام دا خویاندو کور ڈویژنل فارس آفس آدامک میں زراعت خیبر پختونخوا لخوا تاسو تا اڑان نکڑے شو.

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبه دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پا اسنا اس طرح ملوے گی.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با آسانی سر ملو گی.

اچھا اردو نے کچھ دنیا کاسمیٹکس پاکستان جو کم پروڈکٹ مونگ سروان دی پتی زی سرا زوائے ما کنا چی یعنی دا کلن مو شو سٹر کردی دا زمونگا اردو نکی مونگ تا سنگا فیڈبیک رو کبھی سنگا روان دے نو دیر خو روان دے اپر رونا ما تا چا میسیج کردیو وای چی مطلب دستاس فیسواش سن بلاک چی کم دیگا مونگا یوز کردیو اور فیسواش یعنی چر کول فیسواش نے دیر زیاد صفت راتا کردیو دیر زیاد صفت راتا کردیو وائس راتا کردیو وائس میسیج اور دی سرا چی کم زمونگا سن بلاک تی اینے صرف داسی ویل چی مطلب سن بلاک مونگا یوز کردی دی خو فیسواش پسی نشی رسید دا خبر راتا وکر چی فیسواش پسی نشی رسید لے وزا دا خبر زکا کوم آخ کرائی کوم کنا گورا زمونگا ابل رسید تاستو ویس بی خبر کردیو چی دلتا کی پا لکاو باندی یعنی ٹیوبونا مونگ سرا تیاری گی سی شولا پاگی کی کل کلا یونیم ٹیوب داسی روشی چی پاگی کی چی کم مطلب بلتا کی امپلائی دی کل کل ورکر پدی باندی غلطی وشی یا غلطی سرا مطلب یعنی پدی کی خوسن بلاک شی خودی کی چی کم میٹیریل اس کی گی پاگی کی لگ میسٹیک وکی سی شولا نو پاگی وجہ باندی کل کل پدی کی ریزلٹ پا یونیم پروڈکٹ کی زدہ نو ایما چی مطلب متو سن بلاک خف فیڈ بیک ندی رغلے فیڈ بیکی چی کم دی آگا متا خوز بردست روان دی رغلے اوم دی زکا چی دینا مخ کیوں متا چا کرو چی مونگا چی کم یعنی فیسواش تو سینا سن بلاک مو خوستیو کریم مو خوستیو پاگی کی چی کم سن بلاک مونگا یوز کری دی چی مطلب مونگ نبا خیلات للا اور آگا با مونگ تا وائٹنگر کوال مطلب آگا وائٹنگ نا چی پا انسان باندی یو داسی گری کلر تا یا کٹن یا بل سو گوندی چی آگی کی مطلب آگا سپین سپین اب مجھا پخپل لگی تا چی شیرہ وائیو خوٹول آگا خیلات چی کمو دا در سخت تایی کنا نو چی کلا مطلب آگا سی نا آگا سی خبر نا آگا سی وائٹنگ نا مطلب کم آگا انسان نیچرلی لگی کنا پا یو وائٹنگ باندی آگا شان آلتای مطلب وائٹنگ چی کم دی آگا ورکڑیو ما تایی فیڈبیک رکڑی دیخوا فیڈبیک رکڑی

راجه جی یو بل سرپرایز کوم دی امین اندر تروړی دی کنه امین اندر تروړی دی اغه هم در باندې او رما اردن کو ډیر خو سرپرایز هم دی ها ډیر خو سرپرایز هم دی او اب هم تاسو باندې او رما تاسو باغ هم او ریټیک تکنا

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

شجرکاری مهم کال 2018 رزای چونی بوټی ولګو ونی بوټی لګول ست کې جار یادا رزای چنن یو یو بوټی ولګو خپل چاپیریال زرغون کړو ونی بوټی موسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو کې کردار ادا کوي رزای چنن هر یو تان یو یو بوټی ولګو دا پیغام د خویاندو کور ڈویژنل فارسٹ آفس اکیڈمک میں زراعت خیبر پختونخوا لخوا تاسو ته وړاندې کړی شو.

زما پتلو بلا بلا زړونا مات شوی دی خو زما پتلو بلا بلا زړونا مات شوی دی خو ته خوشاله گا ستا دستر گنا از غیو رک شوی زما پتلو بلا بلا زړونا مات شوی دی خو ته خوشاله گا ستا دستر گنا اغزیو رک شوی دا کوسه اوس د اوسیدلو جوګه پاتې نه دی دا کوسه اوس د اوسیدلو

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبه دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پا اسنا اس طرح ملوے گی.

0: سرگو ده جانان که زما دواره جخنونه ده وادخ لدنیا زو که ستا ده ستا ده دنیا نیمه سا رزو چه بلکه لرگورو اسلام علیکو
1: علیکم السلام نظمان و ده سنگه
0: بلکل سی خیو تاسو سنگه خیو چی خیرت تا
1: دولتا برده ده
0: بلکل سی ٹیک ٹاکی و سی سو خبر که قربان ده کم زینه میاں سلمان خیل دا ڈبرے نا سی دا ڈبرے اسی دن کے گنا اور دل تک کا روزگار کا ہے.

بالکل دانش لپی را در منورو خدامه صرف دیده پر در تاو در من تاو لگه ولی کنه چه نوی ساندران نوی تاپی رو خلیدی کنه داو در منورو نلسنر سمهین پرگرام شه نمبر همی در تاو شاو چه چه بیار رو تاو شا نو نمبر 0927291292 یعنی 0927291292 دا پرگرام شه خالو خلی دین لوا 85-83 بنه و تو سوال مسیج شمیل وی نوارو دین که لسنر سمهین آگه چرت چرت همو ها چک پرگرام وروی چک پر پرگرامی را سٹیمینگ پزاری وروی سٹیمینگ سو مرحان لسنر دی آگه تحار کلای وی تڑی ماشی وی آئی سکه کنا چه آگا مشاز دا برتا میکنا دی میر آور دینگه دی میر لسنر ککل ها دی میر دی فرکمنسی نا یو خواب الخدری می دی میر پرگرام دی پول دی فیسبوک لیا دی سٹیمینگ پزاری وروی نوارو دین که لسنر سمین دیر جوتا لسنر وی چرا دا پرگرام تا دیر جوتا کیم فیسبوک منه که نو دا سکا چه فیسبوک منه دا خیر دی موج مستی نوی بل پرگرام دوی خوزا که چه میرستا کم از کم موج مستی پرگرام شه کالینا ورسرا میسج آغی تا مکا دیر جوتا وی خوزا که کنا چه کالینا و میسجینا آها ها ما پایسی کیوی ترتنگی خوری پایسی خوری آچه وچه مرچوڑی ترتنگی تا زور ویر که کنا نو ترتنگی تا زور ویر که کنا میسجینا کالینا او دین الاو چکیم دی کنا خاندو دی پر چکیم دی کنا زون سر چکیم دی سیر تا چه نشه نینش لده دا سی خوندوار خاندو نا ڈاک پروگرام در تک چه تو سو ویه کنا چه دیتا ویه چه موج مسی شرا یتا شاید کنا باز به همیشا وسنا انتظار شه نو شی کنا اور لسنر انتظار لمحه ختم دی سایدو ډیر جوته به حدا مرنا کی شکریا مو کی پروگرام شه کال میسج ها دې پروگرام می سات جوړی دی واغه نا مخ شه یوا سونګ حاضر بنوري یعنی کی ما غانا مې روړی وی ها و حاضر بنور سایدو نو غانا دې چاول در بنور و چاول در بنور و دغه پر انتظار اوکے کنا څه یو وخت کنا چې کی ما غانا مو تا خواند اور اولګي خواندرو کی او در منه وروا

لش کشان دی زرتا پی چکیم دیکن دی لالا یعنی میزنا چکیم دیکن کیم لالا کیم لالا مو کیم لالا یعنی شاو کتر لالا ویچیارا وسه پرگرام شه کال کنو کنا کال نمو پرگرام نمو شه دلش که داسو کچی آگا تا پی چکیم دیکن راز بای خومتا نو ورچاولی و داسو کنا دلش که موده پر اپلی کنا برام جان آوز دی دار سر ور وی بیا چکیم دیکن از دلش که یو گراسا یو گورو نای پدر تا وسرو

سر به فرشته کې خلک بچل هم درته سپېڅل سلام او ویلکم هر کله فاطمه وزیرستانه ډېر جو تمنا بچا ایم ناتي بهار ډیډیکیټ دی فاطمه وزیرستانه ته او سنبل وزیرستانه ته زماره زنا په دیوال نو استا تصویرونه خدای جوړ شوې دي نه وای زماره زړه په دیوال نو استا تصویرونه خدای جوړ شوې دي نه وا زبردست جهان منه فاطمه وزیرستانه سلام ایم دی برو سبیل مسعود فرام نه ډیډا کې مدي بھائی مو تو صابر وزیر یہ پو بادا لاشتے والی اچھا بچی مزدی برو مو تو صابر یہ پو بادا لاشتے والی خلوس آغا سائی دوڑے سے تمرنا اوے چلوس آغا اوے چے

وایټ می خدای و پرم کرګ په شرطیس پټی فار یو برو صدا خونخاره کیسه استاد منکر کسی قوم ورتا وانم رکی بانچی در نیز

مسومان شهزادی وزیر تر ڈالی وی خدای په هر مرز اخته کړم که خدای په هر مرز اخته کړم از بخیره د جانا سترګو تک ما په زبردست یو جهان مننه یو جهان مننه بهدا بهدا مننه خدا کرے کہ تیرے میرے دوستی اتنی گہری ہو

توسي سلام كنا جماعة ندي دي فيني كنا وشيا دي مروات وكيا دابينا عنكونا خودنا كيدي كنا كا بايسي بلاكي هوي منا شكريا بهذا بهذا منا بسلام عمر وزير زهر وشي برقام رودي ريشو تمنا عمر خانا يولو جهان منا شكريا بهذا منا ودي سر رسي كم دي كنا عمر الله عمر سر امتياز كنا الواسم برقام روي بچه ميدي بايزكا هومي مسج نتا ಸಿ ಪಿರಾನ ಸಕ ಮೇಲವೇ ಗಾನ ತರಡೇ ಇರುತ್ತಮನ ಯು ಜಹಾನ್ ಮನ ಬಸ್ ಸಿದ್ದಿಕನ ಆಚೆ ಕಾಜಲ್ ವಸಿರಿ ಯು ಹೋಚಿ ಕಿಮ್ ನಿಕನ ತೋ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲಿಕೆ ಆಗಿ ವ ಜನ ಶಾಮಿಲ ಒಬಲ್ ಇಸ್ ಕಿಮ್ ನಿ ಉರ್ಫ್ ಲಿಕ ದಸ್ತೆ ಉರ್ಫ್ ನ ಹೋನ್ ಶಲಿಕ ಸೈದು ತೇರ ಜುತಮನ ಯು ಜಹಾನ್ ಮನ ವಸಿ ಮಿಸಿಪ ಕುಶಲ ಕ್ಯಾನಿಕ ಸೈಡ್ ಟೈಮ್ ಪಂದ್ರ ಮಿನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಜಸಾತ್ ಮೋ ಇಸ್ ಮುಖ್ಯ ಜಸಾತ್ ರೋಕೆ ಕನಹ.

او جله مره دا بل ورته پروگرام شه میسه کړه کنه کته ویل چې باسو بیا اوس چې کینه کنه گروپ نه شو کنه او باسه کینه کنه صبر دی کنه یا هم میسج باس خیر دی اوس پاته ورته لګل سایډو او چې ایم کاجل وزیر زو جله